isande nelo tahlonisiya ka bitumela minlo ke na lo wena o fitla the last minute of the show minlo kopa ong khatulla ka mino o mna tuwa sande minlo ke hona ke kena minlo ke hona ke chaisang ke tswa lefatsheng la matatiele kwa minlo Eastern Cape bona minlo ko mametse kopa marnete fela ka mino o mna tuwa sande minlo tahlo ka bitumela.

0: Music Lounge, every Saturday from 9 p.m. till midnight.
1: Ela tlhoko gore maikutlo a tlhagisiwang mo mananeong a rona dipotsong minong kgotsa se se tlhagisiwang mo dipuisanong ke tsa bagasi le baeng ba bona ga di supi tumalano le le kwa FM botsamaisi jwa ona badiri kgotsa setheo sa taolo ya kgaso ya Afrika Borwa e leng ICASA. Lekwa FM e gasa ka tshiamo le ka maikarabelo go tsamaelana jalo le melawana ya maitsholo a kgaso a ICASA. Kitso ke ya gago, boitumelo ke jwa gago. Lekwa FM, utlwa go itaga pelo.

Lekwa FM 91.0 MHz. Lentula hao ka ra khutlo tharo ya lekwa. Ha o batla ba moyeng le rona, letsetsa nomoro ya studio ho 016 421 1439 kapo 061 400-9894 kapo 073-150-5207 kapo romela molaetsa wa WhatsApp ho 078-585-9531 bakeng sa puo e potlakileng romela lentswe le kwa ka SMS ho nomoro 33282 Lekwa FM, radio ya nnete e emetseng setjhaba sa nnete.